0: tau fa fonga tu lang pena ile pokala me mata ngu filena be o na ile pesena doki la we iyo ele nga tebole na tau fa fonga fo ile pokala me mata ngu filena ya dhara rotonga e giorana ya te onto umole nei tai au malol fo la malo fo se fo pon wia le uta to ya ile aso to na iwar beautiful morning here in Breeze Vegas yo tau fa la malol se fo pon wia le wa me fo ele nei tu la le tai au ya ta fo se pese au fo ele pe imal malo le tai tu fe ngai ta to tu te mangal wenga o a mai o tu le nei tai au tau si olo fa penato sol mali fo fuanga ta pe penanga pe ona ile nei sona ilona aso se fulmo le ono nei o le masina le nei o me le wa ta tu ya vania tolo mo moli mai fo malo nga lui le pese le nei ta fa to mo to e te tala lo ina ile ta po kala le nei tu la le tai au fa fo fo ta po ai ile ta tu tiara sabea a fo yo e fa lo lo mo le ta po kala le nei tai au ia mo se ta tu li poti mai ia sabel nei tai au to lu fa o va lo va lo no me na te va la mo ye ai avel nei tai au e mo bole tu ai pese pese ngamo to each
1: other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more Aikai Lafu, okay?
0: No more Aikai Lafu. No more Aikai Lafu. Vania tolo nei fatal vatu wai fo'i awa ape nana ilunga lehala yel tena ya pepe. All the very best to the children heading down to Bali this morning. Ocho Japan this morning.

Aso leang le na be on fa fong le junu. Ba ni tele ia pis pis ngal na ale tama ma jona fa fine. Lilo e manan tu la fa penan tu fo fong ina ele fa nau. Ia ola tu fa tfutunga fa ta tu fo e ile tema e me se fo le tama ya fa fo. Ia ma ila tu sa fa penan fa tu ile ngatena ole si fa ile fo ile lole. Ia le na e tele tu peni no el che faule ai ia na le wo to e pese u me e tamaiti fa afita tele la fo ia tu langa peni il tama fi au ia mo chon fa le tua ia le na wo to fa nga u ne puni ala ba puni ala ba fa nga u ma tamaiti to be pese ina lo no winga la le wo pese ni tamaiti pese ni lo no lo ye le la to write or copyright e mafai ia ona faonga ai nei tamaiti nei ma faasala nei la tou e wā me tō tino e na halu ili mafaufau o le tō mai a tōa mātua ia fai ei tūlanga peo nei ai ia le nei tūlanga peo nei ia o le tātou pukalame lana nei asu le oto e whaminute ia ona tātou nu lea ia o le tūlai valu momoli atu whaafteitele lava ia ai yatea e le mafai la mo'o na fa'angaloi ina lenei vaiaso ma lenei masina tau e mo'o tou tinā fa'afetaitele nei tinā fa'afetai le lagolago ma lolo ona sa'itotono o le galuega a le tua ea le gata lenā fa'afetai fo'i i mea uma lava ua tou faia tamā ma lo le toa fa'afetai le fa'atoatoa ma moli atu o lo fa'aga iā outou uma lava ia o fea lava fo'i o loutou iai lenei taimi ia mamuli atu o lo fa'aga ia fa'apena ona fa'amanuia le atua i totono aiga ma so o se mea lava o lo fa'apena ona fetaloloa i lenei aso fe'auatiu te magaluega o galuega o fa'afeagai ai tapena foi le sauniga nei ia ae mesea foi le sauniga mo ata e ao alofa tele atu fa'afetaitele manuia tele lenei vaiaso manuia foi lenei aso aso tona ai mo tou. All the very best and good luck, and thank you for listening. You're listening to Radio 4 EP 98.1 FM, our next program, one of the best. Best host, and I was being there for a long time. My man. All right, man, we are telling the answer for us.